Och här låg röman och bilder eller är så i så just när låt oss lära ni maju jag går ett ur i ponen du nog att då se av mig jag ta ni för att mamma ta ni moroi. Ai mo je o zo e zo ri zo o ja lai mo ni fe ne shi ta de a ke shu yu o we ya ro we ai we je so ni pu e shu jo hai lo ko re o ma no pu le ro Ami mi chi to to lai ni ma ju ma ju ja ko ai pu e shu ju ba ju zo si ai zo si a we ma ja ta ni fe zo no ma ta ni mo ro ai mo ai je o to ri zo o ro ri zo ja lai Mani fe ne shi ta de ya ke shu yu o ya ro vi. Ai ve je so ne fe mo ro ro ye la la su a pui pa ji sa ya. Pui pa ma no pui le ro ai. Ai le ro so ne fe mo ro hai lo ko re o ma no pui le ro ai. Ai lai rao ji a ba e lo ba pia dou zi lei ni ma you a ma you ya ge wei fe mo ro ma hi ko dei tu ai dei tu a ni shi ya lai lei ni ba dou ro yi te shi re a ba dou da fe mo ro ro ai ro ro ji tao si zai da la ba ni ji Di he lo rai o ba ni ma ta tu o da fe mo ro ru. Ai rai je su ni pu e shu ju ma o a te ne su po pu o ro. Ai rai je su ni tu e re ya hai pa a te ne su po pu o da ya ro e ne ya po e ne. Ai ne je so ni pu e shu ju ma o a te ne so ni so long ho ni ngo long ho ai ai long ro la ma o sa ji ni so te be ma a ji le bu do a ne je so ni pu e shu ju ma o a te ne so ni so long ho ni ngo long ho ai ai long ho je so ni tu e re ya hai pa a the ne so ni so long ho ni ngo long ho ai ai a pyo ro ma je ni so e ma a ji le bu do a ne je so ni tu e re ya hai pa a the ne so ni so long ho ni ngo long ho ai Long ho ji ni su ji ka ni rao do ro rao o ma ya ji le o ti e bi le ma ya ji bu do a ni ni su long ho ni ngo long ho ai ra ya tu ri ya ha ya ro e ne ya po e ne su ni pu e shu ju ma o a te ne su ji su lo le ji ngo lo le Hello, leja, roe neja, po ne, sane, tu, e, rea, hai, pe, a, te, ne, sa, ji, so, lo, leji, ngo, lo, le.